ko te imene i re tānaka inoora no tōna tanamonga, ko te imene te atu ia i te 1945, imene ia Elvis, pera katoa Johnny Cash, e ko te re rakatoa te favourite a tōna papa.